Ada fudu mre mi ya no ham ya dinje ya wabi ya sinti. Na ya ref yu kura se ya wani da swabi wa Jesus. Enedi ya mipesa mi she wu kura se kwa swafa wu to Jesus. So na unu no veye. Hallelujah.